0: ظلم دی بات دے اگے میں ہتھیاراں نوں نہیں سکیا، محبت دی قسم کھا کے کسے ٹھگنی نے ٹھگیا سی، محبت دی قسم کھا کے کسے ٹھگنی نے ٹھگیا سی تے من سینے دے نال آ کے کسے ٹھگنی نے ٹھگیا سی، برس دے بادلاں وچ وی نکسا تے تہایا سا، برس دے بادلاں وچ وی نکسا تے تہایا سا، بپاری دی دماں دی سنگنی لئی وی، بپاری سنگنی لئی وی جنے میں کوئی پرایا سا، برس دے بادلاں وچ وی نکسا تے تہایا سا، بپاری سنگنی لئی وی جنے میں کوئی پرایا سا، تو لکھنے ماکھیوں تے سپیناں دی حکومت سی، تو لکھنے ماکھیوں تے سپیناں دی حکومت سی، تے کوکا فاند اتے بھی کئی ڈینا دی تکوکا فاند اتے بھی انا ڈینا تکوکا فاند اتے بھی ڈینا دی حکومت سی، تو لکھنے ماکھیوں تے سپیناں حکومت سی، میری جیون کہانی دے تو سارے باب لکھنے میں لکھنے ماکھیوں اتے سپینا دی حکومت سی، تے کوہے کاف دے اتے تو لکھنے ماکھیوں اتے سپینا دی حکومت سی، تے کوہے کاف دے اتے دینا دی حکومت سی، دینا دی حکومت سی. جی جی شکریہ شکریہ جی.
1: اشار جی ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا، میں تہاڈے نال دو تین شعر تہاڈے نال.
0: جی جی چلو جی چلو.
1: کیوں میرے دل دے ارماناں تے ڈاکا ماریا ای، لے گیا جسم چوں روح اڈا میری. کیوں میرے دل دے ارماناں تے ڈاکا ماریا ای، لے گیا جسم چوں روح اڈا میری، اور جان والیا تیری خیر ہوے پر اپنی یاداں تو جان چھڑا میری. جان والیا تیری خیر ہوئے پر اپنی یاداں تو جان چھڑا میری.
0: دوجا
1: جی کہ تو ہمیشہ پیار دے سر وچ ڈانگ ماری، نفرت کٹ کے وکھاویں تینوں تاں منی. تو ہمیشہ پیار دے سر وچ ڈانگ ماری، نفرت کٹ کے وکھاویں تینوں تاں منیے، دنیا دے خزانے تے عزتاں توں لٹیاں نے، اوے دل لٹ کے وکھاویں تینوں تاں منیے،
0: تینوں تاں منیے،
1: دل لٹ کے وکھاویں تینوں تاں منیے.
0: واہ
1: دوستو آؤ انساناں نوں سجدے کریے.
0: جی واہ
1: دوستو آؤ انساناں نوں سجدے کریے، نیک جنہاں دے تندے نے. آؤ انساناں نوں سجدے کریے، نیک جنہاں دے تندے نے، ملاں پنڈتاں بھائیاں نوں دفع کریے. اوے اے کیڑے بندیاں وچوں بندے نے.
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ.
1: ملاں پنڈتاں بھائیاں نوں دفع کریے، اے کیڑے بندیاں وچوں بندے نے. ہاں جی
0: واہ واہ واہ.
1: تے شاہ جی بہت بہت مہربانی،
0: شکریہ شکریہ شکریہ.
1: گل بہت چنگا لگدا تہاڈے نال گل بات کردا، تے اللہ دیاں تہانوں اپنے اپنے شاہ تے رکھے.
0: اوکے جی رب رکھا جی رب رکھا
1: رب رکھا. سو اے سن جی اٹلی تو ساڈے بہت ہی پیارے شاہ جی، ونڈرفل مین. ہاں جی تے میں نا تہاڈے نال ایک گل سانجی کراں، چھوٹی جی گل. بچیاں دا کی رول ہوندا ہے نکے نکے مسوم بچیاں دا؟ ہاں جی چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہوندے ہیں؟ اے کتھے سب تو مہا بچے ساڈے، جڑے چھوٹے چھوٹے بچے ہوندے نے نا، سب تو اچھے تے من دے سچے ساڈے ننے منے بال، سب تو اچھے من دے سچے ساڈے ننے منے بال، بال کھڈاونیاں دے نال کھیڈن اسی کھیڈیے بالاں نال، بال کھڈاونیاں دے نال کھیڈن اسی کھیڈیے